най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

0: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
1: Ами сега няма време!
0: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
2: Apex Service представя склада.net.
3: Склада.net.
2: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
4: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
2: Онлайн, бързо, удобно.
4: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
5: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
6: Лърки – инструменти за майстори.
7: Лърки.
6: С Лърки всичко ти спори. Лърки.
8: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
9: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
8: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
9: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
8: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
10: Прозорците са адски мръсни. Килими, штори за пране. А и банята, и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на барашен телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
11: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.

0: сърцето. Само за теб. Шоколади Милете.
1: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes BG, твоят IT експерт вече на 30 години.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
4: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
5: Радио 1.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
2: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
3: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари от Форклифт БГ.
4: А работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
5: Жоре, баба ти ще става хакер!
6: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
5: Айде в Изота, Жоре!
7: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
8: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
9: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
10: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
11: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
12: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan BG.
11: Довери ни се.
13: Ало, мило. Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
14: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
13: О, значи не е заради новата ми рокля.
14: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
15: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
16: Блясък в погледа и спряме. Витрини. Чисти, бляскави стъкла. Витрини. Светлината ме докосва. Искам да остана с нея. Витрини. Biclini.com. Biclini. За професионалистите в почистването.
17: Най-големите хитове в рок.

0: последния час.
1: Кабинетът Радев още днес се очаква да представи законопроектите си за промени в съдебната власт и за ограничаване на инфлацията на стоки и услуги. Според Прогресивна България, владяването на цените е една от първите задачи на правителството. Относно реформите в съдебната власт, според премиерът Румен Радев, първо трябва да бъдат приети законови промени, след това да се пристъпи към смяната на членовете на Висшия съдебен съвет. Заявките на мнозинството в парламента е депутатите да не излизат в традиционната си лятна ваканция, за да се работи по приоритетите за държавата. От днес до 20 юни линия 3 на метрото в столицата ще е с променено движение и ще се осъществява в участъка от метростанция Горна баня до метростанция Орлов мост. Временно няма да работят станциите Театрална и Хаджи Димитър, съобщиха от Метрополитен. Причината за ограничението са планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите Слатина и Младост. За посочения период ще бъде въведена временна организация на движението, допълнително информация за заместващ транспорт, пък ще бъде публикувана от Центъра за градска мобилност, обясняват от Метрополитен. Временна автобусна линия номер М3 ще бъде разкрита от днес до 20 юни по маршрут от площад Орлов мост до квартал Левски Г заради временното спиране на движението на метровлаковете. Напрежението в Близки изток остава високо, след като американският президент Доналд Тръмп официално отхвърли последното иранско предложение за прекратяване на войната, определяйки го като, цитирам, напълно неприемливо. В социалната си мрежа Truth Social Тръмп предупреди Техеран, че времето за игри е изтекло и иранското ръководство вече няма да се смее, предават американските медии. Иранският план, представен чрез посредничеството на Пакистан, съдържаше 14 точки, сред които не забавно прекратяване на огъня на всички фронтове, включително Ливан, вдигане на американските санкции върху петрола и пристанищата, както и признаване на иранския суверенитет на Хормузския проток. Техеран предложи също така да разреди част от запасите си от обогатен уран и да спре временно обогатяването на отказа да демонтира ядрените си съоръжения, настоявайки материала да бъде върнат, ако САЩ отново се оттеглят от евентуално споразумение. Паралелно с това, израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в интервю за CBS, че войната срещу Иран не е приключила. Той подчерта, че основните военни цели на Израел и САЩ – физическото изнасяне на обогатени уран, демонтирането на ядрените обекти и унищожаването на балистичните ракети – все още не са постигнати. На днешния 11 май църквата отбелязва празника на светите равноапостоли Кирил и Методий. Днес имен ден празнуват Кирил, Кирилка, Киро, Кирчо, Методий и Методий. В епархиите в цялата страна ще бъдат отслужени празнични литургии. Този ден се утвърждава през Възраждането като важен от празничната система на българите. Ден за почит на светите братия Кирил и Методий, създатели и разпространители на първата славянска азбука Глаголицата. Те са канонизирани като светци за превода и популяризирането на Библията на старославянски език и за разпространяване на християнството сред славяните. Обявени са за съпокровители на Европа заедно с свети Бенедикт от папа Йоан Павел II. Светският празник за свети и свети Кирил и Методий, който се доразвива като специфично българско явление, бележи началото си през Възраждането и се свързва с училищните тържества, които са били организирани на 11 май, когато църквата отбелязва празник на двамата свети братя.
0: Радио 1 Рок. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия и за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 20 до 27 градуса, в София около 23 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната изпреварващата ленти заради обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта там е ограничена до 80 км в час. До 15 май движението по Тракия от километър 229 до километър 273 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. До 12 май по автомагистрала Хемо се въвежда временна организация на движение в участъка от километър 39 до километър 42 за лява и дясна тунелни тръби на пътен тунел Топли дол. До 15 май движението по Хемос при километър 34 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. До днес движението по автомагистрала Струма от километър 97 до километър 104 в посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут от километър 104 по пътната връзка с пътя София-Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час.
0: Радио 1.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: 3 години и 9 месеца по-късно.
4: Повтаряй след мен. Български шперплат.
5: Български шперплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
5: Съднес 6. Съднес 6.
6: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан бе. Банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за Бачорски.
8: За кой?
7: За Баничорски.
8: Бингорски. Бонзай Бачорски?
7: Не, не. Банан.
8: Що банан?
7: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.

0: да бъдеш.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
4: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
3: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
4: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
3: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
4: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
5: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysani Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysani и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
6: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
7: Най-големите хитове в рока. Радио 1. Рок. Едно рок радио.

0: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
1: Еха, смятай!
0: С гъвкавите лепила Тераплекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
1: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
0: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
1: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
0: Гъвкави лепила за настилки Тераплекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
1: Тераплекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
0: Довери се.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Петре, много ми е твърдо.
5: Какво ще е миме, от теб зависи.
6: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
4: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
5: Ама миме, това са само цветя.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
4: Петре, втвърди ли се?
5: Не миме, помогни ми.
6: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
7: Останалото е въпрос на подсъзнание.
6: HBO-та. Защото помага.
8: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
9: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
10: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
11: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. Има всичко, за всеки сезон и всеки балкон. И градина, и дом. ProPlants Market, Слатина, улица Кривина 5 или на цветнаборса.com.
12: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
13: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes.bg, твоят IT експерт вече на 30 години.
14: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
15: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
16: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.

0: последния час.
1: Летните ремонти по пътищата у нас стартират като най-мащабни реконструкции. Следващите седмици ще има както по магистралите, така и близо до граничните пунктове, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Два големи ремонти има по магистрала Хемус. До 15 юли движението на изхода на Варна ще се извършва двупосочно в платното към града. От Пътната агенция обяснява, че следващата седмица започва ремонта и край Шумен. Та обхваща 13-километровата отсечка там и трябва да приключи до 31 юли. Реконструкция има и по магистрала Тракия. На две места край Ямбол се подменят фуги на мостови съоръжения, посочват от Пътната агенция. В края на април започне модернизация на 70-метрова отсечка на километър от граничен пункт Калотина. Трафикът е двупосочен в платното за границата. Продължават и дейностите на Дунав мост при Русе. Основен ремонт там не е правен от 1954 година, обясняват експерти. По плана на Агенция Пътна инфраструктура трябва да приключи до края на месец юни. Президента Илияна Йотова ще се включи в празничната програма за Деня на Шумен на днешния 11 май. Държавният глава ще участва в церемонията през сградата на община Шумен, където ще бъде запален огънят на знанието, а заедно с кмета професор Христо Христов ще приветства жителите и гостите на града. Община Шумен е подготвила богата програма за майските празници, като Денят на Шумен на 11 май включва 13 събития. Кулминацията на празничния ден от 20 часа през града на общината с концерт-спектакъл Шумен през вековете и ще завърши с тържествена заря. Войната в Украйна отивала към своя край, обяви руския президент Владимир Путин по време на дълга пресконференция в Москва, предават световните агенции. Путин отговаряше на въпрос дали помощта на Запада за Украйна отишла прекалено далеч. В края на отговора си руския президент набързо спомена, че конфликтът отивал към края си. Той добави, че има предпочитан кандидат за преговарящ от руска страна при евентуални разговори с Европейския съюз. Това е бившия германски канцлер Герхард Шрьодер. 352 000 руски войници са убити в Украйна до края на миналата година, показва данните на руски журналисти и анализатори, които броят жертвите от началото на войната. Автори на преброяването са сайтове Медуза и Медиазона. Те са анализирали повишената смъртност сред по-млади възрастови групи мъже. В този брой не влизат чуждестранните наемници, които се бият за Русия, нито хората от окупираните украински територии, вкарани в руската войска. Посочената цифра почти съвпада с оценката на един от големите мозъчни тръстове в Вашингтон. През януари те изчислиха, че до края на 2025-та са били убити 325 000 руски и 140 000 украински войници. Най-добрият български тенисист в историята Григор Димитров ще се изправи срещу квалификант в първи кръг на турнира в Бордо. Това отреди жребия за надпреварата, която ще се проведе от 12 до 17 май. В момента Димитров се намира в доста лош период, като е в серия от 5 поредни загуби. Последният му успех бе в първия кръг в Индиан Уелс, където елиминира Теренс Атман след 6-4, 5-7, 6-4. Миналата седмица обаче трикратният полуфиналист от големия шлем записа разочароващо поражение, отстъпвайки на световния номер 312 Пол Мартин Тифон в първи кръг на турнира в Екс-ан-Прованс. Ако преодолее първата фаза в Бордо на 8 на финала, Димитров ще се изправи срещу оглавяващия схемата Артур Риндер-Кнеш. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 20 до 27 градуса, в София около 23 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната и изпреварващата ленти заради обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта там е ограничена до 80 км в час. До 15 май движението по Тракия от километър 229 до километър 273 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. До 12 май по автомагистрала магистрала Хемо се въвежда временна организация на движение в участъка от километър 39 до километър 42 за лява и дясна тунелни тръби на пътен тунел Топли дол. До 15 май движението по Хемос при километър 34 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. До днес движението по автомагистрала Струма от километър 97 до километър 104 в посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут от километър 104 по пътната връзка с пътя София-Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час.
0: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок Радио.

0: българския шпеплец, страхотно качество при Белделесо център.
1: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
0: Обещавам.
1: Моля?
0: И аз ви харесвам.
1: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
0: Да, бе.
1: Отлично.
2: Полинар. Има музика, която не остарява, която минава през времето и остава с теб. Хитове, които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.
3: Здравейте, житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината до еделите са сочна наденичка на скара с картовки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли. От вълшебните метли.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg.
8: smartoffice.bg.
9: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
10: С Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко. Мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес. София, около Връстен път 159.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Забравете проблема с отоплението. Кондензни газови котли Дедитрих. Предлагани от Рувекс цял сезон. Здрави и надежни, практични и економични. Най-доброто решение за вашето високоефективно отопление. Дедитрих. Кондензни газови котли от Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
13: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
14: Ами сега няма време!
13: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
15: Свърки – инструменти за майстори. Свърки – всичко ти спори. Уърки!
16: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
17: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
1: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти от

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
4: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
3: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
4: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
3: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?

0: сърцето. Само за теб. Шоколади Милете.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
3: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон.
4: И градина, и дом.
3: ProPlants Market, Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
5: Apex Service представя склада.net.
6: Склада.net.
5: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
7: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
5: Онлайн, бързо, удобно.
7: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
8: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes.bg, твоят IT експерт вече на 30 години.
9: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: час.
1: Българска правителствена делегация ще вземе активно участие в две стратегически заседания на Съвета на Европейския съюз в Брюксел. Страната ни ще се фокусира върху сигурността в региона на Западните Балкани, подкрепата за Украина и бъдещето на образованието в ерата на технологиите. Външният министър Велислава Петрова ще се включи в Съвет външни работи, където ще се проведе дискусия за задълбочаване на сътрудничеството с държавите от Западните Балкани в областта на общата външна политика и сигурността. Министрите ще направят преглед и на ситуацията в Близкия изток с акцент върху партньорството с страните от Персийския залив. В контекста на руската агресия, първите дипломати на Европейския съюз ще подчертаят постигнатия напредък в подкрепата за Украина и геостратегическото значение на нейното присъединяване към Съюза. В рамките на Съвета по образование и младеж, България ще защити позиция за балансираното внедряване на изкуствения интелект в учебния процес. Основен приоритет ще бъде гарантирането на водещата роля на учителя, както и разширяването на достъпа до програмата Еразъм Плюс за младежи от по-малките населени места. В деня на Свети Свети Кирил Методий и професионален празник на българския библиотекар 11 май столичната библиотека представя фотодокументалната изложба «Българските ръкописи по света» и организира екскурзионни турове «Тайните кътчета на библиотеката». Експозицията може да бъде разгледана до 26 май. В нея са представени уникални български ръкописи, които се намират в различни музеи по света и за съжаление повечето от българите нямат възможност да ги видят наживо. Златни страници от българската книжовност, свещени образци на нашата писменост, се пазят в големи европейски библиотеки и музеи, включени са и фототипни книги с ръкописни текстове от периода на средновековието, редки калиграфски издания и други. Екскурзионните турове ще отведат посетителите в книгохранилищата за книги, периодика, грамофонни плочи, ноти за редки ценни издания, които имат по-специален режим на съхранение. Американският президент Доналд Тръмп пристига в Пекин на 13 май за ключови преговори с китайския си колега Си Цзинпин, насочени към икономическото сътрудничество в енергетиката, земеделието и аерокосмическия сектор. Основни теми ще бъдат създаването на съвместен търговски съвет, удължаването на споразумението за редкоземни елементи и рисковете, свързани с изкуствения интелект, предава Reuters. Белия дом изразява сериозни опасения относно подкрепата на Китай за Иран и Русия, което ще бъде дискутирано на фона на отхвърлено иранско предложение за мир. Програмата включва държавен прием и официални срещи на 14 и 15 май, като се планира ответна визита на китайския лидер в САЩ по-късно през годината. Посещението съвпада с критичен период, в който Израел настоява за окончателно демонтиране на иранската ядрена програма. Германският министър на отбраната Борис Писториус пристигна в Киев за преговори относно разширяване на сътрудничеството с Украина в сферата на отбранителната промишленост, предава ДПА. Посещението не бе обявено предварително от съображения за сигурност. В началото на визитата Писториус заяви, че новите проекти ще се съсредоточат върху съвместното разработване на модерни безпилотни системи от всички категории. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия и за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 20 до 27 градуса, в София около 23 градуса.
0: Най-големите хитове в рока. Това е Радио 1 Рок.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
4: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
3: За повече информация ruvexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
5: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
6: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
7: Наричайте го както искате.
6: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Зебифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Мебели Камко. Ние пренасеме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко. Мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес. София, околовръстен път 159.
11: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
12: Професионално почистване.
13: Вълшебните метли.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
14: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
12: Професионално почистване вълшебните метли.
15: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
16: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
17: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
18: Добре.
17: Български шперплат.
18: Български шперплат.
17: Със страхотно качество.
18: Със страхотно качество.
17: При Велде Лесо Център.
18: При Велде Лесо Център.
17: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо Център.
18: Български шперплат със страхотно качество през... Дълде Лесо Център.
17: За днес 4.
19: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
20: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда 2021-2027 година» съфинансирана от Европейския съюз.

0: Днес в Святът истории с Storytel. Дай воля на въображението с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
4: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон. И градина и дом. ProPlants Market Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
5: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes.bg, твоят IT експерт вече на 30 години.
6: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро, богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Риведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
7: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
8: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
7: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
8: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
7: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
9: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.

0: взето. Само за теб. Шоколади Милете.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Най-големите хитове в рока. Радио 1 Рок. Едно рок радио.

Европа.

0: последния час.
1: Данните за поскъпването на живота у нас и цените на храните поиска да бъдат изнесени от правителството, президента Иляна Йотова. Тя призова кабинета на Румен Радев за реална картина на инфлацията, определяйки цените на плодовете и зеленчуците като, цитирам, космически. В отговор премиерът обяви, че още днес внася законопроекти за ограничаване на поскъпването на стоките и за съдебна реформа. Йотова подчерта, че овладяването на кризата трябва да бъде абсолютен приоритет за новото мнозинство на Прогресивна България и на опозицията. Тя настоя за експертен диалог без политиканстване, очаквайки спешните мерки да бъдат изпълнени на няколко етапа. Над 160 тона отпадъци бяха изчистени от общински терени в Долни Богров при мащабна акция на Столичната община. Заместник-кмета по екология Николай Неделков обяви по време на инспекция, че следващата седмица ще бъдат почистени последните зони в защитената територия, които вече са под денонощно видеонаблюдение. Ситуацията в Суходол обаче остава сложна заради незаконни насипи в частни имоти и речни корита, като от началото на годината са извършени 156 проверки и са подготвени 90 акта. Общината призовава гражданите за съдействие със свидетелски показания и записи, за да могат санкциите, достигащи до 4000 евро, да издържат в съда. Неделков подчерта, че се разчита и на новите текстове в наказателния кодекс, които вече криминализират мащабните замърсявания на околната среда. Европейския съюз стартира нов политически диалог с Сирия 18 месеца след падането на режима на Башар Асад, предават световните медии. Брюксел външните министри на блока се срещат с сирийския си колега Асад Ал-Шибани, за да ускорят възстановяването на страната и да подготвят условия за завръщането на бежанците. Очаква се днес Евросъюзът да възстанови напълно споразумението за сътрудничество, премахвайки митата върху промишления внос и улеснявайки достъпа до финансиране. За периода 2026-2027 година са обещани 620 милиона евро помощ, насочени към инфраструктурата, здравеопазването и земеделието в опустошението от войната страна. Тази стъпка е ключова за стабилността на Европа, като германския канцлер Фридрих Мерц вече изрази надежда до 80% от сирийските мигранти да се завърнат у дома в рамките на 3 години. Стотици хиляди българи изпълниха улиците на страната, за да станат свидетели на историческото първо гостуване на колоездачната обиколка на Италия у нас. Трите състезателни дни се превърнаха в истински празник, като новия министър на спорта Енчо Кирязов подчерта, че събитието е показало България в най-добрата и светлина. Столичният кмет Васил Терзиев, който награди победителя в етапа Пол Мание, отчете огромния обществен интерес и отличната организация като предпоставка за бъдещи надпревари от подобен мащаб. Успеха на състезанието затвърждава капацитета на страната за домакинство на световни спортни форуми.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: След обед времето на ще се задържи предимно слънчево с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг и юго-исток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 20 до 27 градуса.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда» 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: На суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
2: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Мартин Мото.
6: Мартин Мото.
5: Мартин Мото.
6: Мото екипировка за малко пари. Купи на martinmoto.bg.
5: martinmoto.bg.
7: Петре, много ми е твърдо.
8: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
9: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
7: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
8: Ама, Миме, това са само цветя.
9: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
7: Петре, втвърди ли се?
8: Не, Миме, помогни ми.
9: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
10: Останалото е въпрос на подсъзнание.
9: HBO-та. Защото помага.
11: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
12: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
13: Да поръчаме нещо, а?
14: Примерно пица.
13: А суши с сьомга?
14: По-скоро бургер с бекончи.
13: Не, паста с пармезан. Дай повече.
14: С свежа салатка.
13: И тиквена торта.
14: А дали е на оферта?
13: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
17: Foreigner. Има музика, която не остарява. Която минава през времето и остава с теб. Хитове, които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.
18: Радио 1.

в рока.

0: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирище? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
3: Наричайте го както искате.
2: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт. Екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
4: Iron Maiden на живо. Не пропускай концерта от световното турне Run for Your Lives в София. Iron Maiden, стадион Васил Левски, вторник, 26 май 2026. Най-зрелищното шоу на Iron Maiden с най-големите им хитове. Билетите са в продажба на TicketStation.bg. Станете част от преживяването Iron Maiden на живо. 26 май, стадион Васил Левски, София.
5: Строй ремонти.
6: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
8: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
7: И на баница с масълце ми бие.
8: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
9: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
10: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
11: Жоре, баба ти ще става хакер!
12: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
11: Айде в Изота, Жоре!
13: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
14: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
15: Forklift BG. Дигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари от Forklift BG.
16: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
17: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
16: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
18: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
16: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
18: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
19: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
20: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
19: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: последния час.
1: Цената на бензина в България продължава да се повишава, дизелът поевтинява, а пропан-бутанът и метанът се задържат на ниво от преди седмица. Това сочат данните на онлайн платформа, проследяваща процесите на пазара на горива у нас. За последната седмица цената на дизеловото гориво се понижила с 1 евроцент за литър или 0,56 на 100 от евро 79 цента до евро 78 към момента. За един месец дизелът е поскъпнал с 2 евроцента за литър или евро и 44 цента. Цената на пропан-бутана се задържа през седмицата на ниво от 82 евроцента за литър. На месечна база увеличението при този вид горива от 2 евроцента за литър или 2,5%. При метана също не се наблюдава седмична промяна, цената му се задържа на евро 21 цента за килограм. На месечна база се наблюдава ръст от 4 евроцента за килограм или 3,42 на 100. Подлезът на булевардите България и Тодор Кабелешко в столицата остава в лошо състояние поради липса на хидроизолация и постоянни течове. Кмета на район Триадица Димитър Божилов поясни, че въпреки неглижирания вид и висящите кабели, съоръжението е конструктивно, здраво и безопасно, предава Националното радио. Столичната община вече осигурила средства за обследване, като предстои възлагане на мащабни ремонти, които ще засегнат и съседния подлез при булевард Гоце Делчев. Предстоящата реконструкция ще наложи временно ограничаване на движението по булевард България, но точният график все още не е фиксиран. Паралелно с това районната администрация следи изкъсо и ремонтите на улица Тодор Джабаров, за да се избегнат повторни разкопавания, каквито се налагат на съседната улица Луи Айер. Външните министри на Европейския съюз се събират днес в Брюксел, за да одобрят мащабни санкции срещу лица, отговорни за депортирането на украински деца от Русия, предават световните агенции. Ключова тема на заседанието, в което участва и български външен министър Велислава Петрова, е окончателното осигуряване на заем от 90 милиарда евро за Украина. Върховният представител Кая Кала ще бъде домакин на международна среща за връщане на отвлечените деца, в която ще се включат украинския министър Андрий Сибига и канадската му колежка Танант. В дневния ред е включен и натиск за гарантиране на свободното преминаване през Ормузкия проток без такси, наред с неформална дискусия с министрите от Западните Балкани. Очаква се решението от днешния съвет външни работи да окажат решително влияние върху подкрепата за Киев и стабилността в Близкия изток. Американски пътник от круизния кораб Хондиус е дал положителна проба за опасния вирус Анди след евакуация от Канарските острови. Министерството на здравеопазването на САЩ съобщи, че заразение и още един пасажер с леки симптоми се транспортират при строга изолация към специализирани медицински центрове в Небраска, предават американските медии. До момента трима души от кораба са починали от рядкото заболяване, което обикновено се разпространява чрез гризачи. Всички евакуирани ще преминат през пълна клинична оценка. Ще останат под наблюдение заради високия риск от разпространение на хантавируса.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: След обед времето на ще се задържи предимно слънчево с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-юго-исток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 20 до 27 градуса.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Светини. Ритъм. Стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Дингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
9: Живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
10: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране. А и банята, и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
11: Ти наистина си магиосник, скъпи.
12: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
11: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
12: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
11: Косе дом. Сбъдва мечти.
13: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
14: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
13: Избирам да сме спокойни.
15: И аз, мамо.
14: От Мусула застрахователен брокер.
16: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
17: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
18: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
17: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
19: Испания,
3: Барселона,
19: Мадрид,
3: Валенсия,
19: Коста дел Сол,
3: Палма де Майорка.
19: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Петре, много ми е твърдо.
1: Какво ще е миме, от теб зависи.
2: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
3: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
1: Ама миме, това са само цветя.
2: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
0: Петре, втвърди ли се?
1: Не, миме, помогни ми.
2: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
4: Останалото е въпрос на подсъзнание.
2: HBO-та. Защото помага.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно! Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
9: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
10: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
11: А работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg.
12: Върки – инструменти за майстори. Върки. С Върки всичко ти спори. Върки.
13: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
14: Буте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
15: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
14: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
15: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
14: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
16: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
17: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
18: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2,55 евро.
17: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: последния час.
1: Проверка на заместника образователния министър Асия Панджерова заради съмнения за конфликт на интереси бе назначена от ресорния министър професор Георги Вълчев. Сигналите са свързани с одобрени от нея 12 проекта по програма Еразъм Плюс за над 1 600 000 евро, спечелени от фирми на съпруга й. Министърът заяви, че не е бил запознат със случая, но е категоричен, че няма да допусне компромиси с почтеността и всяко нарушение ще доведе до персонални последствия. Проверката трябва да изясни обстоятелствата около дейността на Панджерова преди назначаването й. Изявлението бе направено в Рилския манастир по време на церемонията по връчване на наградите Свети Йоан Рилски за значим принос към българското образование. Президентът Иляна Йотова и кметът на Велико Търново Даниел Панов откриха новия площад журналист пред хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий в града. Събитието съвпаднало с патронния празник на единственото училище с профил журналистика у нас, бе отбелязано с възстановка на създаването на първата българска телеграфна агенция от 1886 година и представяне на арт-инсталацията Бюрото на журналиста на скулптура Денислав Сираков. В присъствието на делегация от Корейската Асоциация на журналистите Велико Търново се нареди до София и Пловдив като третия град с подобен площад, а програмата на държавния глава продължава с участие в тържествата на Великотърновския университет. Гърция получи европейско финансиране за изграждането на оградата по границата с Турция, предават гръцките медии. Съоръжението ще достигне 140 км, като вече е започнало строителството на ограничителна бариера по река Марица, съобщи гръцкото правителство. Еврокомисарят Апостолос Дзицикостас, който се срещна с кметове от област Еврос, съобщи, че Европейският съюз ще се включи с финансиране на строителството на оградата в размер на 1 милиард 700 милиона евро. Финансирането включва също поставен на нови термокамери и системи за контрол на границата. Европейската сигурност се гарантира от съвместните действия на гръцката полиция, гръцките въоръжени сили, Frontex и Европол, които имат база за контрол в Александрополис. Увеличават се силите на граничната полиция по река Марица, където остава единственият район, използван от трафикантите на нелегални мигранти. Гърция вече е приела 4 милиона бежанци и изгражда оградата, за да предотврати по хуманен начин притока на мигранти, заяви кметът на Александрополис. Кандидат на крайно дясната партия Алтернатива за Германия беше избран за кмет в Бранденбург. Това стана за първи път на предсрочни избори в град Цеденик, северно от Берлин. Рене Штаткевиц победи в неделя с 58,4% от гласовете. Штаткевиц не е първият кмет от Алтернатива за Германия в провинция Бранденбург. През 2024 кмет стана Арне Рауе, но той бе избран като независим през 2011 и 2019 година и се присъедини към крайно дясната партия 2 през 2024. Новоизбраният кмет по-рано беше депутат от консервативния християн-демократически съюз, но го напусна през 2010 година. Следобедните часове ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. Духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, който по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 20 и 27 градуса, в София около 23, в Пловдив 25, във Варна 20 градуса.

które w rokach.

0: има музика, която не остарява, която минава през времето и остава с теб. Хитове, които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
4: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
5: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
4: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
6: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
7: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
8: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes BG, твоят IT експерт вече на 30 години.
9: Вълшебни,
10: вълшебни,
9: вълшебни метли, от вълшебните метли.
11: Професионално почистване. Вълшебните метли.
12: Е-е-е-е-е-е-строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
13: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
14: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
15: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
16: Наричайте го както искате.
15: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
17: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.

0: млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Миме, кажи на това дете да спре.
2: Петре, и тока теб не разбира от дума.
3: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
1: Миме, кажи му да спре.
2: Петре, искаш ли аз да го заместя?
3: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
4: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
5: Мартин Мото. Мото екипировка за малко пари. Купи на martinmoto.bg.
6: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
7: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
8: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
9: Испания.
10: Барселона.
9: Мадрид.
10: Валенсия.
9: Коста дел Сол.
10: Палма де Майорка.
9: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
10: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
11: Пак е мокро, нали?
12: Да.
11: Постоянно ли така се увлажнява?
12: Особено, когато навън вали.
11: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
12: И ще забравя за този проблем с влагата.
11: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
12: О, чудесно. Става дори и за басейни.
11: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
13: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
14: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
15: Най-големите хитове в рока. Радио 1 Рок. Едно рок радио.

0: последния час.
1: 9,8% са се увеличили разходите за пенсии от държавното обществено осигуряване за тази година, достигайки 3 милиарда 216 милиона евро към месец март. Според данни на Националния осигурителен институт, средната пенсия е нараснала с 42,58 евро и вече възлиза на 517 евро и 36 цента. Общият брой на пенсионерите също бележи лек ръст от 0,7%, като надхвърля 2 милиона души. Приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване са се увеличили с 16,9% до над 2 милиарда и 18 милиона евро, докато разходите за обезщетения и помощи остават на нивата от предходната година. Положителни резултати се отчитат и при учителския пенсионен фонд, където приходите нарастват до 17,6 милиона евро. Бившият главен прокурор Иван Гешев осъди прокуратурата да му плати 130 000 евро. Те са за прослужените му години в съдебната власт, които му бяха отказани след освобождаването му от поста на върха на прокуратурата. Софийският градски съд прие, че Гешев има право на 20 заплати за годините, през които е работил в системата и отхвърли съжденията на Софийския районен съд, че освобождаването му като главен прокурор е равносилно на дисциплинарно уволнение от системата. Финалната дума обаче по казуса с обезщетението на бившия главен прокурор ще е на Върховния касационен съд. Индийският премиер Нарендра Моди призова гражданите към икономии и преминаване в режим на дистанционна работа, за да се смекчат последиците от конфликта в Близкия изток върху националната икономика. По време на митинг в Хайдерабад той подчерта необходимостта от съхраняване на чуждестранната валута чрез ограничаване на пътуванията зад граница и покупките на злато, предават световните агенции. Моди апелира за по-често използване на обществения транспорт, разумно потребление на горива и растителни масла, както и за намаляване употребата на химии торове в полза на екологичното земеделие. Според него възобновяването на практиките от пандемията като видеоконференциите и работата от вкъщи е наложително предвид нарушенията във веригите за доставки. Премиерът бе категоричен, че в условията на глобална криза интересите на страната и постигането на икономическа самодостатъчност трябва да бъдат приоритет. Последните два полета за евакуация на пътници от круизен кораб, засегнат от хантавируса, насрочени за днес край бреговете на Тенерифе, предава агенция Reuters. По данни на Световната здравна организация, 8 души на борда са се разболели, а 3 са починали. До момента са евакуирани 94 пътници, като на кораба ще останат само 34 членове на екипажа, за да го върнат в Нидерландия. Властите в няколко държави издирват над 30 души, слезли от плавателния съд по-рано поради опасност от разпространение на вируса. Здравните ведомства в Съединените щати съобщават за 2 евакуирани американци с симптоми и положителна проба за щама от тандите, а френският здравен министър потвърди завушаващото се състояние на заразена френска пътничка. Следобедните часове ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. Духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, който по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 20 и 27 градуса, в София около 23, в Пловдив 25, във Варна 20 градуса.
0: Класически рок. Класически рок. Радио 1. Рок. Това е Радио 1. Рок. Come here, baby.

най-големите хитове в рока.

0: Meat Season Sale или разпродажба по средата на сезона. Наричайте го както искате. Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
1: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
3: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
2: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
3: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
4: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славено-Българска 7.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
7: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
8: Забравете проблема с отоплението. Кондензни газови котли Дедитрих. Предлагани от Рувекс цял сезон. Здрави и надежни, практични и икономични. Най-доброто решение за вашето високоефективно отопление. Дедитрих. Кондензни газови котли от Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
9: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
10: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
9: Избирам да сме спокойни.
11: И аз, мамо.
10: От Мусова застрахователен брокер.
12: Он Клиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
13: 21 години. Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
14: Консултирай се сега.
15: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
13: Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
16: Каква е та ограда? Не пада?
17: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
16: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
17: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
16: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
18: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.

0: Ритъм. Стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
1: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
2: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотори.

0: Но с вас 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
1: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes.bg, твоят IT експерт вече на 30 години.
5: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Ти наистина си магиосник, скъпи.
8: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
7: Поръчай и ти новия си дом.

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
1: Радио 1 Рок. 1 Рок Радио.

0: последния час.
1: Учителските възнаграждения да се обвържат със средната брутна работна заплата, както и да отпаднат националните външни оценявания след 4-ти и 10-ти клас. Това са основните искания, които Синдикат Образование постави пред министър Георги Вълчев по време на днешната им среща. Министърът потвърди, че ведомството ще съдейства за повишаване на заплатите в сектора, а по въпроса за промяна на формата на изпитите предстоят спешни дебати за намиране на най-ефективните критерии за оценка. Всички плащания от дъщерните дружества към Министерството на икономиката, включително сключването на договори и обявяването на обществени поръчки, са временно преустановени. Това гласи заповед на вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев. Изключение се прави единствено за разходите за заплати и поддръжка на сградите. Мярката е предприета с цел извършване на пълни ревизии и одити, които да изяснят реалното финансово състояние на структурите. Министър Пулев подчерта, че личният му ангажимент е да осигури публичност на резултатите, за да се прекратят евентуални злоупотреби с държавни средства и да се върне доверието на гражданите в институциите. Бившият германски канцлер Герхард Шрьодер няма да бъде преговарящ от името на Европейския съюз, както предложи руския президент Владимир Путин. Това категорично заяви върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас, цитирана от световните медии. Тя подчерта, че Русия не може да назначава представители на Европейския съюз и припомни ролята на Шрьодер като лобист на руски държавни компании, включително в проекта Северен поток 2. Относно пренасочването на американски войски от Германия към Полша, тя отбеляза, че присъствието на Съединените щати в Европа остава от ключово значение за сигурността и на двете страни. В рамките на заседанието на външните министри се очакват нови санкции заради отвличането на украински деца и срещу руския Сенчест флот, като част от 21-я санкционен пакет. Дискусиите включват и ситуацията в Близкия изток с фокус върху възстановяването на корабоплаването през Ормузския проток и евентуалното участие на мисията Аспид в разминиране и ескорт на кораби. Българският футболен шампион Левски със сигурност ще бъде сред непоставените тимове в първия предварителен кръг на Шампионската лига, показа развод на останалите европейски първенства до момента. Въпреки силното представяне на сините в Лига Европа и Лигата на конференциите през миналия сезон, което повиши коефициента им на 7, това е недостатъчно тимът на Хулио Веласкес да бъде поставен на старта в най-престижния европейски турнир. Сред поставените отбори и евентуални съперници на Левски на старта на Шампионската лига ще бъдат ирландския Шамрок Роувърс, Куб Скупи от Финландия, Дрита от Косово, Линкън Ред Импс от Гибралтар, Борец Баня Лука от Босна и Херцеговина, Викингур Рейкявик от Исландия, Кайрат Алмати от Казахстан, Латвийският Рига, Киклаксвик от Фариорските острови и Флора Талин от Естония. Жребият за първия кръг на Шампионската лига ще бъде теглен на 16 юни. Преди него отборите ще бъдат разделени в три групи, поставени и непоставени. Мачовете от първия кръг ще се играят на 7 или 8 юли, а реваншите на 14 или 15 същия месец. Следобедните часове ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. Духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, който по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 20 и 27 градуса, в София около 23, в Пловдив 25, във Варна 20 градуса. Радио 1.

0: на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
1: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
2: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
1: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
2: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
1: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
3: Блясък в погледа и спряме. Бикини. Чисти, бляскави стъкла. Бикини. Светлината ме докосва. Искам да остана с нея. Бикини. Bikini.com. Bikini. За професионалистите в почистването.

0: Gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Мартин Мото. Мото екипировка за малко пари. Купи на martinmoto.bg.
2: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
3: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
4: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
5: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
6: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусола за страхователен брокер.
5: Избирам да сме спокойни.
7: И аз, мамо.
6: От Мусола за страхователен брокер.
2: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Жоре, баба ти ще става хакер!
9: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
8: Айде в Изота, Жоре!
10: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
11: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
12: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.

0: всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
1: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
2: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
1: За повече информация ruvexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
3: Мърки, инструменти за майстори. Мърки. Свърки, всичко ти спори. Мърки.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.

0: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови, тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобуимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
3: С мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко – мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес – София, околовръстен път 159.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

αγαπημένη ταχύτητα ευρώκα.

0: последния час.
1: Летните ремонти по пътищата в страната стартират като мащабни реконструкции. Следващите седмици ще има както по магистралите, така и близо до граничните пунктове, съобщават от АПИ. Два големи ремонта има по магистрала Хемус. До 15 юли движението на изхода на Варна ще се извършва двупосочно в платното към града. От пътната агенция обяснява, че следващата седмица започва ремонтът и край Шумен. Той обхваща 13-километровата отсечка там и трябва да приключи до 31 юли. Реконструкция има и по магистрала Тракия. На две места край Ямбол се подменят фуги на мостови съоръжения, посочва още пътната агенция. В края на април започна и модернизация на 70-метрова отсечка на километър от граничния пункт Калотина. Трафикът е двупосочен в платното за границата. Продължават и дейностите на Дунав мост при Русе. Основен ремонт там не е правен от 1954 година, обясняват експерти. По плана на АПИ трябва да приключи до края на юни. Язовирите в страната отчитат най-високия си процент на запълване за последните 9 години. Към днешна дата общият наличен обем в комплексните и значими водоеми е над 5168 милиона кубични метра, което представлява 79,07% от капацитета им. Язовир Кричим е запълнен на 100%, а други 13 големи язовира, сред които Студена, Йовковци и Кърджали, са с нива над 90%. Поради пролетното пълноводие язовирите Камчия, Сеновец, Пчелина и Панчарево преливат. Стопанисващите дружества предприемат превантивно изпускане на водни маси, за да осигурят свободни обеми и да поддържат нивата в безопасни граници. Британският премиер Кир Стармър отхвърли призивите за оставка след тежкото поражение на лейбористите на местните избори, заявявайки решимост да продължи обещаните промени, предават медиите на острова. В специална реч той призна за допуснати грешки и разочарование сред избирателите, но защити ключови решения в здравеопазването, миграцията и икономиката. Стармър обяви рестартиране на отношенията с Европейския съюз, като подчерта, че Брекзит и поставянето на Обединеното кралство в сърцето на Европа е национален интерес. Премиерът разкритикува политическите си опоненти за липса на реални решения и се обяви за защитник на трудещите се. Въпреки неговата увереност, политическото му бъдеще остава несигурно, тъй като около 40 депутати вече публично поискаха оттеглянето му. Аржентина отчита рязък скок на случаите на хантавирус, които са се удвоили за последната година, достигайки 101 заразени и 32 починали. Това са най-високите нива на разпространение от 2018 година насам, като най-засегната е провинция Буенос Айрес, предават световните агенции. Ръстът на заболяването съвпада с разследването на смъртоносното огнище на круизния кораб Хондиус, причинено от редкия андски щам, който може да се предава между хора. Според експерти, основните причини за епидемията са климатичните промени и разрушаването на природни местообитания, които принуждават гризачите носители да навлизат в нови райони. До края на деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места се очакват краткотрайни валежи, придружени от грамотевици и условия за градушки. През нощта валежите ще продължат, като до сутринта ще намаляват и спират. Утре преди обед ще е предимно слънчево, но се очакват нови интензивни валежи с грамотевични бури и градушки при слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
4: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
3: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
5: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята, и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
6: Жоре, баба ти ще става хакер.
7: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
6: Айде в Изота, Жоре!
8: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
9: Строй ремонти.
10: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
11: Испания.
12: Барселона.
11: Мадрид.
12: Валенсия.
11: Коста дел Сол.
12: Палма де Майорка.
11: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
12: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
13: Винаги държа да печеля мача, може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих застраховка злополука план VIP. Една, за мен и за семейството ми.
14: Застраховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусола застрахователен брокер.
13: Избирам да сме спокойни.
15: И аз, мамо.
14: От Мусола застрахователен брокер.
16: Как почиствате тези големи площи?
17: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
16: На лизинг?
17: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
16: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
17: Вземи оферта на bullengineering.com или им се обади.
16: Bull Engineering. Почистващи машини.
17: Изгодно на лизинг.
18: Мартин Мото.
19: Мартин Мото.
18: Мартин Мото.
19: Мото екипировка за малко пари. Купи на martinmoto.bg.
18: martinmoto.bg.
5: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеде ти се сукшена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
11: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
11: Професионално почистване.
8: Вълшебните метли.
11: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
11: Професионално почистване вълшебните метли.
9: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
2: Наричайте го както искате.
9: Но магазини Sport Depot ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
13: Радио 1. Рок. Рок. Едно. Рок радио.

0: млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: До всички любители на смеха и доброто настроение. Пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
6: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes.bg, твоят IT експерт вече на 30 години. Твоя

0: живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
1: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
2: Лърки – инструменти за майстори.
3: Лърки.
2: С Лърки всичко ти спори. Лърки –

0: Gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
2: Петре, много ми е твърдо.
3: Какво ще е миме, от теб зависи.
4: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
2: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
3: Ама миме, това са само цветя.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
2: Петре, втвърди ли се?
3: Не миме, помогни ми.
4: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
5: Останалото е въпрос на подсъзнание.
4: HBO-та. Защото помага.
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Радио 1. Рок. Едно рок радио. Хитове в рока.

0: Последният час.
1: Управляващата коалиция Прогресивна България внесе в парламента първия пакет законопроекти, насочени към овладяване на цените и реформа в съдебната власт. Предложените промени в законите за защита на конкуренцията и на потребителите целят пълна прозрачност при ценообразуването и елиминиране на нелоялните търговски практики. Депутатът Явор Гечев поясни, че се въвеждат 20 нови забранени практики, понятие за прекомерно висока цена и механизъм за съвместно монополно положение по германски модел. Вижда се и създаването на регистър за проследимост при търговията на едро, който да документира стоките по цялата верига без допълнителна тежест за бизнеса. Според вносителите, мерките ще ограничат спекулата и ще спрат допускането на некачествена продукция на пазара. Българската агенция по безопасност на храните със съдействието на Европейската комисия засилва контрола на граничен пункт Капитан Андреево. Експерти от Европейския съюз ще подпомагат фитосанитарните и ветеринарните проверки чрез мониторинг и обмен на добри практики на най-натоварения сухопътен пункт в Европа. Целта на мярката е да се гарантира сигурността на общия европейски пазар и да се отстранят констатирани несъответствия. Българската страна пое ангажимент за пълна прозрачност и изграждане на собствена независима инфраструктура за контрол, която да елиминира влиянието на частни икономически интереси върху официалните проверки. След провеждането на Джиро д'Италия в София, столичният инспекторат организира дейности по почистване по трасето на състезанието и прилежащите пространства. Екипите на инспектората и фирмите по чистота координираха дейностите на терен непосредствено след приключването на събитието. Дейностите бяха насочени приоритетно към зоните с най-голямо струпване на посетители по време на събитието. Успоредно с това в различни части на София продължават и регулярните дейности по миене на улици, почистване на обществени пространства и училищни дворове по предварително изготвен график. Екипите на столичния инспекторат и фирмите по чистотата продължават дейностите по поддържане на добрия облик на града. Германия и Украина започват съвместна разработка на нови оръжейни системи, като основният фокус ще бъде върху безпилотните технологии и системите за удари с голям обсег, предават световните агенции. По време на посещението си в Киев, германският министър на отбраната Борис Писториус подчерта, че целта е по-бързо преодоляване на дефицита от далекобойни оръжия в Европа и НАТО чрез използване на украински боен опит. Берлин планира създаването на съвместни отбранителни предприятия и предвижда привличането на частни инвеститори, банки и фонд за финансиране на украинската военна индустрия. За целта вече са организирани консултации между украинското правителство и представители на германския финансов сектор. В края на деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места се очакват краткотрайни валежи, придружени от грамотевици и условия за градушки. През нощта валежите ще продължат, като до сутринта ще намаляват и спират. Утре преди обед ще е предимно слънчево, но се очакват нови интензивни валежи с грамотевични бури и градушки при слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание в активната изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта е ограничена до 80 км в час. По автомагистрала Хемус до 12 май се въвежда временна организация на движение в участъка от километър 39 до километър 42 за лява и дясна тунелни тръби на пътен тунел Топли дол. Също така шофьорите трябва да са внимателни и при километър 34 посока София, поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, като движението се извършва в активната изпреварващата лента. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 97 до километър 104 посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. Също така ограничение има и в участък при километър 10 посока София, както и от километър 12 до километър 10 поради почистване на откоси.
0: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: Днес в Святът истории със Storytel. Дай воля на въображението с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
1: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
2: 3 години и 9 месеца по-късно.
3: Повтаряй след мен. Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
4: Съднес 6.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с бекончик.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Iron Maiden на живо. Не пропускай концерта от световното турне Run for Your Lives в София. Iron Maiden. Стадион Васил Левски. Вторник, 26 май 2026. Най-зрелищното шоу на Iron Maiden с най-големите им хитове. Билетите са в продажба на TicketStation.bg. Станете част от преживяването Iron Maiden на живо. 26 май. Стадион Васил Левски, София.
8: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
9: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.

0: Visa. Навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
4: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
5: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
4: И на баница с масълце ми бие.
5: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
6: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с бекончи.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните марки или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!

0: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
1: Apex Service представя склада.net.
2: Склада.net.
1: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
3: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
1: Онлайн, бързо, удобно.
3: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Миме, кажи на това дете да спре.
6: Петре, и тока теб не разбира от дума.
7: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
5: Миме, кажи му да спре.
6: Петре, искаш ли аз да го заместя?
7: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
8: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
9: Mid-season sale. Или разпродажба по средата на сезона.
10: Наричайте го както искате.
9: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт. Екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
11: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
12: Kaufland Card. Става Kaufland Card Extra.
13: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2,55 евро.
12: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: последния час.
1: Държавата пласира 10-годишни държавни ценни книжа за 210 милиона евро, с което изчерпа законовия лимит за нов дълг в условията на удължителен бюджет. Общият размер на поетия дълг от началото на годината достигна 1 милиард и 41 милиона евро, сума съответстваща точно на падежиращите задължения, които държавата трябва да рефинансира през тази година. За деветия за годината аукцион бе постигната средно претеглена годишна доходност от 4,34% при лихвен купон от 3,5%. Интересът на инвеститорите надхвърли предлаганото количество, като подадените поръчки достигнаха 275 милиона евро и половина. Съгласно закона до приемането на нов бюджет, правителството вече няма право да емитира допълнителен дълг над размера на извършените погашения. Комисията по транспорт към Столичния общински съвет прие единодушно преименуването на бъдещата метростанция Витиня на Бесарабия. Промяната е мотивирана от обществено недоволство заради досегашната последователност на станциите по третата линия стадион Георги Аспарухов и следващата я Витиня. Граждани определиха съседството на името на футболната легенда с името на прохода, където той загива, като проява на лош вкус и липса на уважение. Новата станция ще носи името на другата пресечна улица в района Бесарабия, което според носителите в пълен синхрон с общинските наредби. Столичната община започна почистване и възстановяване на езерата в Южния парк в рамките на проекта «Идеи за града». Първият етап обхваща безименно езеро 4, където ще се осигури оптимално водно ниво и циркулация при стриктно опазване на местната екосистема. По време на дейностите са изолирани зоните с редки диви орхидеи и биотопните дървета, обитавани от същитени видове кълвачи и други птици. Експертите гарантират, че тези естествени местообитания ще останат незасегнати, докато се създава по-добра среда за отдих в парка. Съветът на Европейския съюз наложи санкции срещу 16 физически лица и 7 образования, отговорни за системното депортиране на украински деца, както и за тяхното незаконно осиновяване и преместване в Руската федерация и в рамките на временно окупираните територии. Сред организациите, включени в списъка, са федерални и държавни институции, свързани с Руското министерство на образованието, като руски детски центрове. Те организират програми за украински деца, в рамките на които те са подлагани на проруска индоктринация, включително чрез патриотични прояви, идеологическо възпитание и дейности с военна насоченост. От началото на агресията срещу Украйна, Русия е депортирала близо 20 500 украински деца. До края на деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места се очакват краткотрайни валежи, придружени от грамотевици и условия за градушки. През нощта валежите ще продължат, като до сутринта ще намаляват и спират. Утре преди обед ще е предимно слънчево, но се очакват нови интензивни валежи с грамотевични бури и градушки при слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание в активната изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта е ограничена до 80 км в час. По автомагистрала Хемус до 12 май се въвежда време на организация на движение в участъка от километър 39 до километър 42 за лява и дясна тунелни тръби на пътен тунел Топли дол. Също така шофьорите трябва да са внимателни и при километър 34 посока София, поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, като движението се извършва в активната изпреварващата лента. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 97 до километър 104 посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. Също така ограничение има и в участък при километър 10 посока София, както и от километър 12 до километър 10 поради почистване на откоси.
0: Радио 1.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Дингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Здравейте, драги слушатели. Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и евтина дограма у нас?
7: Ами сега, няма време!
6: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
8: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
9: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
8: О, значи не е заради новата ми рокля.
9: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
10: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
11: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
12: Forklift BG. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стел. Лажи и мотокари от Forklift BG.
13: Върки – инструменти за майстори. Върки. С Върки всичко ти спори. Върки.
14: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
15: В Мебели Камко ние пренасеме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко – мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес – София, околовръстен път 159.
16: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
17: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysoni Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysoni и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
18: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмица. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
19: Най-големите хитове в рока. Радио 1. Рок. Едно рок радио.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с бекончи.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
3: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
2: Избирам да сме спокойни.
4: И аз, мамо.
3: От Мусула застрахователен брокер.
5: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
6: Вълшебни,
7: вълшебни,
6: вълшебни метли. Вълшебните метли.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
10: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
11: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
12: Пак е мокро, нали?
13: Да.
12: Постоянно ли така се увлажнява?
13: Особено, когато навън вали.
12: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
13: И ще забравя за този проблем с влагата.
12: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
13: О, чудесно. Става дори и за басейни.
12: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
14: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
15: Миме, кажи на това дете да спре.
16: Петре, и тока теб не разбира от дума.
17: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
15: Миме, кажи му да спре.
16: Петре, искаш ли аз да го заместя?
17: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та, защото помага.
18: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад волана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

fever. A stray dog howls when he's lonely in the night.

най-големите хитове в рока.

battle.

hates me, my enemy is right back.

fight thee, your true son.

най-големите хитове в рока.

Следи едно.

най-големите хитове в рока.

Европа.

хитове в рока.